0: Të tenta disha e zvider i lumi Gjan ka kreni mi zën krej so kumi Bife ka ku njo zë so kumi Një repje so davil, lëgumi Ta kaga në pusi skere një manu Flëm për mori ki gosi skrujë në lumi Su lebo bu vire në pon të kanu Bobu këtë kurde si bu kize durmi
1: Sonë ta so bu e lumë Bunko fe